Ya bah kakarena pasuku aku piramuyun kinabalo nu kawanan ra orohitu intoramet Malaysia. Bawal nu kawanan ra libung nu keningau solora sesuap ikan angulu. Mai angulu ra kula-kula intok amlondom angulu anum palak ra kula-kula intok. Lasun oro ru nga operam talu suku talu nga operam talu darjah Celsius. Kosan dali bung nu nabawan solora sesuap nangulu ra kula-kula intok. Mai angulu anum palak ra kula-kula intok amlondom angulu anum palak ra kula-kula intok. Lasun oro ru nga operam apat suku talu nga operam talu darjah Celsius.